0: למה החלפתם את המילים, אגב, מהגרסה המקורית? או שזה לא מעניין? לא יודע.
1: לא יודע, אתה ניגד לך את האמת, אני לא זוכר.
0: כן. איזה מטורף.
2: מוישה עשה פה זה.
0: שומעים, זה, זה, זה מריח מוישה, זה, זה צורח מוישה לאופר. עשה מעברים יפים. כן. רן ורד עושה מעברים, אין עליו בעולם. אני חייב להתקדם. וואי, צ'אלט מנדי, וואי, וואי, וואי, מה עם חומר חדש.
2: יש אלבום של שלושה דורות.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו